0: सुने कि जिन पर कृपा श्री राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। देसा मूल्य कलयुग इस अंशत कामर फन सोंद देसा मूल्य कलयुग इस अंशत कामर फन सोंदन सोंदर धर्म सोंदर कैनस सोंदर योग Sonder mantras. In deze wereld zijn zij die alle andere vertrouwen opgeven en alleen het Ram, alleen het Ram aanbidden, de wijzen. Het is wel het tijdperk van Kaljuk, hoe men dat zegt, maar het is niet volledig Kaljuk, want er wordt ook nog heel veel gebeden.
1: Hamare sanskar.
0: अवश्य सदा रहे हमारा संस्कार जो हमें हमारा माता पिता हमें दी है वही संस्कार है।